0: Di Bandung ngagelarkan pegelaran wayang golek asa di RRI
1: meureun kitu RRI kerjanya bener kan RRI
0: sok barengan ku bonang jeung Ricik jeung Gener.

0: Ngacungkeun ramo we ngacungkeun.
1: Semah ka pihatur anom.
0: Ngacungkeun ramo-ramo na teh tujuh
1: bade mayunan perang bapak agante. Heeh, jang urang doakeun.
2: Di mana Abimanyu?
1: Lah,
2: Abimanyu di mana?
1: Di paling ditu. Sauran
2: tong tong tong tong keun.
1: Sararang tuh teh awak teh dipake lapangan teh pasti kahujanan kepanasan
2: tobat bubu daing teh pamidangan

0: Jening nu maneh mah karek datang.
1: Nah, kepilan, kepilan ku akan.
0: Macet penginten. Da ayeuna mah geuning tiada hari tanpa macet. Iya. Nyerakeun sia teh.
1: Nyerakeun dunungan.
0: Nyerakeun dunungan.
1: Digawe teh lalai.
0: Bicara kenapa ngebutuh. Eh ka aing keuna.
1: Bari apet kedunungan teh.

0: Laporan ti anterjajak katawang sadayana parantos kaseret pihak musuh. Itu kaya nana ancurna negara trajutisna. Atuh da puguh dikepung ti kulon ti wetan ti kaler ti kidul.
1: Tah ieu ge.
0: Anu mabalana.
1: Leres.
0: Prabu Nalaka Suraboma
1: ieu ge
0: teu lepas tina tanggung jawab. Kairing wala dia balad nyaeta aya dina luhur kareta alumampah.
1: Tah.
0: Barang dumugi ka ieu tempat.
2: Hey. Gatot Kaca. Cikan seorang tuluikin lalampahan baheula teh jeung aing. Menta supaya orang patutunggalan jeung aing kurang ajar.

0: Parecía la naona. Lai ku gegeran atuh ya teh.
1: Kapita bersekakang. Kamira-mira teh.
0: Ai mitina mah kena di pangku.
1: Di pangku ade bebetkeun.
0: Goblok pisan ieu wala.
1: Gegeran jeung.
2: Can laporan siang parangong tengus.
0: Atos ya kan?
2: Eh?
0: Atos.

0: itu agan.
1: Kumaha agan?
0: Luar biasa capena we. Nying hareupan Prabu Nalaka Surabaya. Leuwih ti nying hareupan musuh sarebu.
1: Lajeng?
0: Wah, anu geus legok tapak genteng kadek we. Anu pinuh ku pengalaman.
1: Hay kitu maksana?
0: Tulungan kudu di mana ditunana ieu layon Sutija ulah hirup deui.
1: Heh, duka atuh.
0: Ing patulungan ieu juragan Gatot Kaca kudu kumaha ieu bapa mah? Geus pinuh ku rupa-rupa pangalaman.
2: Pangalaman jero.
0: Pangalaman jero.
1: Ya urang munuh tulung ya atuh ka nu di luhur.
0: Bapa mah geus legok tapak kenceng kadek, bapa mah geus loba ngadahar pindang.
2: Kalian uyah. Iya.
1: Aika ua mana roskeun tiwu ka congo-congona ku amis puhuna parantos gamos.
0: Ye, ima aki-aki teh ngalieurkeun batur. Ditanyakeun ieu mah kumaha carana sangkan Sutija paeh. Ger dijawab ku tiwu.
1: Hartina teh tiwu ka congo-congona ku amis teh deuleuh. Dunungan tos teu uninga komo dewek.
0: Oh, tak kitukeun lain tiwu. Ngalieurkeun budak teh kitu teh.
1: Urang munuh tulung we. Hei, nu di luhur. Cing. Turun sia.
2: Turun. Apa di tanah eta tulung?
1: Heus. Turunkeun harga cengek, euy.
0: Nepi ka 30.000 cengek, aduh. Ampun aing.
1: Turunkeun sembako, euy.

0: Wah, praja musti euy.
1: Wajah melesat we tukang.
0: Banjir munih ngebul kitu ka luhur.
1: Lawan mo kabunian.
0: Luar biasa nya euy.
1: Sumohon Kang.
0: Tah kitu ai tamat mah disakolakeunana barudak teh.
1: Katenan.
0: Heeh.
1: Tercapai cita-cita
0: naon rupaha cita-cita telaksana
1: laksana ai pinter
0: jeung dina mimpin rakyatna oge ai geus pinuh ilmu jemar panalar mah moal ngacapruk teuing heuh
1: wah sabaraha
0: tah kitu euy doa.